0: Thank you, Sir Chiefs. You're badass, man. Thank you guys so much.
1: Thank you.
2: ウェインさんとミキさん、ここから見に来てくれてありがとうございます。
3: Ladies and gentlemen, all the way from Manchester.